0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 4-ից 2026 հարկելուն ընդիներ Վադիանի ցանասպյուրեն եւ Վադիան Յուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կներկայացնենք Լևոն 14-րդ պապին Լամպեդուզա գդարած հովական այցելությունը։ Գանտարտանանք Միացյալ Նահանգներու անկախության 250-ամյակի Լևոն 14-րդ պապին հղած նամակին։ Հաղորդումը կպագենք հարկեոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Hosem, Cezi Seluvor, Kane Abeda, Gishanage, Cezi Urexin, Cezi Gizoraxi, Yev Gikachalere, Levonda Sochorot Babin, Aitzelutuna, Lampedusa. Şapat Çorsulis, Yerguazar Ksambeci Aravod Yanganuh, Levonda Sochorot Kane Abeda, Vadiganen Meknelov, Urvetsav Hromi Champino Otogayan, Utrichkov Pohatrbetsav, Lampedusa Gerzi, Vorg Ketnevi, Idalio Harava, Yev Varchaganoren Gbatkani, Sigilyayi Daradzashrchanin, Teyev Ashkharakraganoren, Anaveli Mode Tunizin, Yev Asor Hamarevor, Verchin Darinerun, Nishanavor Tartsadze, Vorpes Kakhtavayr, Bolor Anonts Hamar, Voronk Michegragan Zovov, Guzen Yevropa Hasnin. Levon 14 Babe, Lampedusa Meknetsav, Iren Nakhort, Franciscos Babin Haytkerov, Vor Ir Endrutenen Mikani Shapatner Yet, Uzadze Raitzerel Gerzin, Utonis 2013-ին, այնտեղ դանելու համար մոդիգության ու զորակցության պատկանը բոլոր քաղաքտաներուն ու աղոթելու բոլոր անոնց համար, որոնք չկարողացան հասնել իրենց նպատակեդին, զոհ դառնալով նավապետություններուն։ Ճիշտ այդ առիթով է, որ Ֆրանչիսկոս Բաբը խոսած էր անդարբերության համաշխարհանացումի մասին, գոչուղելով նաև քաղաքական պատասխանատուներուն ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելու այս մարդկության սիրտը խոցող երևույթին։ Այսօրվա Կանաբեդա եւս այս այցը գադարեց հաստատելու համար իր մոդիգությունն ու հանցնարությունը արի պաշտպանություն մարդկային կյանքի արժանապատվության։ Լևոն 14-րդ Բաբը փոխադրող օտանավը Լամպեդուզայի օտոգայան բայրեջ գադարեց ժամը 9-ին։ Սրբասան հայրը Լամպեդուզայի մեջ առաջին այցելությունը գադարեց մեծ խորհրդանշանական իմաստ ունեցող տեղական գերեզմանատունը, ուր ձաղգեբսակներ զետեղեց գաղտի ճանապարհին անանուն զոհվածներու շիրիմներուն վրա, ապա այցելեց ուր լրելյան աղոտ կատարեց խորհրդանշանական վայրիմը մեջ այն է Եվրոպայի տարբաս հուշարձանը։ Լևոն 14-րդ Բաբը Ֆավալորո նվանքիստի մեջ օրնությունը գադարեց հուշադախտագին, որով նվանքիստը պաշտոնապես կոչվեցավ Ֆրանչիսկոս Բաբին անունով։ Հուշադախտագի բացումի առիթով Գղզիի քաղաքապետ Ֆիլիպպո Մաննինո ողջունի խոսք ուղեց սրբազան հոր Լամպեդուզայի եւ Լինոզայի համայնքի անունով, որում մեջ ան Բաբին ներկայությունը որակեց որպես բարգևմը եւ պատասխանատվությունը, հիշեցնելով Գղզիին տերը որպես հյուրընկալության, համերաշխության եւ լույսի խորհրդանիշ միջերկրականի սրդի մեջ։ Քաղաքապետը հարկանքի դուրս մտածեց ցկնորսներուն, բրգարաներուն, իրավաբահ մարմիներուն, գամավորներուն եւ բոլոր քաղաքացիներուն, որոնք դարիներուն ծածկին կաչապարտի մակրված են գաղտականներով հոսքերու հետ կապված մարդարավերները, առանց երբեք հրաժարելու մարդկային արժանապատվության եւ զորակցության արժեքներին։ Այսօր խորհրդանշական գերբով ցեզի գայտնենք այս լույսը, ասիգա մեր պարոսի լույսն է, Լամպեդուզայի պարոսի լույսը։ Պարոսը աղմուկ չի աներ, չի տադեր, չնդրեր, թե ով արժանի է իր լույսին, ան գիշերը վար կմնա, ճամփացույց կուտա, գուղեկցյան օր, որ ապմը կպնդրե և գիշեցնե, որ ոչ ոք պետք է մթության մեջ կորսված ըսկա, սավ իմիջայելոց իր խոսքի մեջ, քաղաքապետը Լամպեդուզան որակելով միջերկրականի մեջ խաղաղության փոքրիկ նշանը, որ գխոսի աշխարհի բոլոր մարդոց։ Լամպեդուզան ընկալեց, օգնեց, մխիտարեց, ջանցավ վախը, հոգնությունը եւ պարգությունը, բայց երբեք չի տատրեցավ օգնության ցերկ երկարելե, հարեց աբա դիար Մանինոն, մախտելով, որ փոքրիկ գղզի են բարձրնագոչմը ուղված միջազգային համայնքի պատասխանատուներուն, որպես ունգընտրեն վիրավոր ասկերու ձայնը եւ ընդրեն խաղությունը։ Քաղաքապետը ողջունի խոսքը բագեց համայնքին համար օրնության խնդրանքովը, անոնց համար, որոնք գաբրին ու գործեն ծովուն վրա, անոնց համար, որոնք կյանքեր կպրգեն, անոնց համար, որոնք կժամանեն, եւ անոնց համար, որոնք երբեք չվերադարձան, վերաստատելով այն պատկամը, որ Լամպեդուզայեն անգամը եւս աշխարհին ուղղվի այս պատկամը, ոչ մեկ գիշեր այնքան խավար է, որ գարենա արգելել լույսիմը վար մնալը։ Քաղաքապետի խոսքին արձագանքելով Լևոն 14-րդ Բաբը նախուզեց շնորհակալություն հայտնել անոր ապապոլոր ներկաներուն իրեն վերաբահած չերմ ընդունելության համար։ Այն իրողությունը, որ դուք գամեցաք Ֆավալորոյի նավանքի սղոչել Ֆրանչիսկոս Կանաբեդի անունով, վկայությունը այն խորգաբին, զոր իմ նախորդս հաստատեց ձեր համայնքին, ինչպես նաև գաղտական եղբայրներուն և գույրենուն հետ։ Սրբազան Կարիաբեդ այս ծանր ու բանչկոտ ժամանակաշրջանին ձեր գողքին եղած է, իսկ այսօր ես հոսեմ ձեզի սելու, որ Սրբազան Կարիաբեդը գշանագե ձեզի ուղեկցին, ձեզի գզորակցի և գկաչալերը ըսավ Լևոն 14-րդ բաբը, նշելով թե ինչ չէ եղած ջարեր արդասանելու, այլ բադարակ մատուցելու, որպես բսեմ նշան Քրիստոսի ներկայության մեր միջև։ Ակնարկելով Հիսուսի հացը պեգանելու արարքին, Կարիաբեդը ասաց, թե Լամպեդուզան վայրմն է, ուր խոսքերն ավելի գործեր են, որ գխոսին, սակայն որպեսի գործերը իսկապես մարդկային լան, սիրտի մագարիկ ունեին, ահա թե ինչու հոս համախմբված ենք, Քրիստոս են քաղելու այն սերը, զոր միայն ինք դրնա մեզի բարգևել, որպեսի այսօրվան ու վաղվան աշխարհը ավելի մարդկային դառնա բոլորին համար, ըսավ նորին սրբությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին կարոզը Լամպեդուզա գադարած առաքելական այցելության ընթացքին։ Սրբազան Կարիաբեդ Լևոն 14-րդ շաբաթ 4 հուլիսին հովական այցելություն գադարեց դեպի Լամպեդուզա, շանագելով այն ուղին զոր 2013 թվականին սկսած էր Ֆրանչիսկոս բաբը։ Սուրբ բադրակի ընթացքին արդասանած իր քարոզի մեջ անզին ներգայացուց որպես սովորդներու հանդիպման, հույսի և քրիստոնեական եղբայրսիրության խորհրդանիշ։ Սալինա շրջանի Արենանվան մարզական դաշտի մեջ գլխավորած Սուրբ բադրակի ընթացքին արդասանած քարոզը նորին սրբությունը սկսավ հիշեցնելով, թե Աստծո սերը միշտ գնահորդ է մարդուն, ասելով, որ ձովում գեղեցկությունը, գղզին բնությունը և ժողովրդին դեմքերը Աստծո անհադույց սիրո արդացոլումն է։ Կարիաբեդը շնորհակալություն հայտնեց տիրոջ, որ իրեն հնարավորություն տվավ այցելելու այս գղզին, ուր դարիներ շարունակ հազարավոր քաղաքացիներ հույս բնդրած են։ Լևոն 14-րդ Լամպեդուզան համեմատեց Երուսաղեմեն Երիկով դանող վտանգավոր ճամփուն հետ, ուր բարի սամարացի արագը գդեղավոր է վիրավոր ճամփորդը։ Անընդգծեց, թե այսօր նույն ճամփուն վրա հազարավոր քաղաքացիներ գտարնան բռնության, շահագործման և անդարբերության զոհերը, իսկ անոնց մեջ շատեր երբեք չեն հասնի իրենց նպատակին, գործվելով միջերկրական ձովի մեջ։ Բաբը շեշտեց, որ դարաբող մարդուն հանդիպումը նախ և առաջ կպահանջի մեր ցավորություն և կդասարդություն, այլ ոչ թե քաղաքապարախոսական կամ քաղաքական հաշիվներ։ Սրբազան հայրը առանձնադուկ գերախտագիտություն հայտնեց Լամպեդուզայի բնակիչներուն, գամավորներուն, քաղաքացիական իշխանություններուն, ապիեզերքին բահբանության ծառայողներուն, բժիշկներուն, հոգեպաններուն, հոգևորականներուն և բոլոր անոնց, որոնք դարիներ շարունակ անցնվեր ծառայած են գաղթականներուն։ Անընդգծեց, որ այս գղզին վրա սերը կազմակերպված է և գարեկցանքը վերածված է գործնական ծառայության։ Կարոզի մեջ Լևոն 14-րդ զգուշացուց, որ միջերկրական ձովու ողբերգությունները միայն մանկսանենքելու կամ պատերազմներու հետևանք չեն։ Աննշեց, որ աղքատություն ստեղծող տնտեսական համակարգերը, գաշարակերությունը, վախը, նախապաշարումները և քաղաքական անգործությունը նույնպես իրենց բաժին պատասխանատվությունը կգրեն մարդկային այս ողբերգություններու մեջ, ընդգծելով, երբ մարդիկ կընտրեն անցնին մյուս կողմեն, ինչպես ավետարանական արագի քահանան և ղևդացին, անոնք կդառնան անդարբերության մասնակիցներ։ Բաբը շեշտեց, որ գրոնական պատկանելությունը երբեք չպետք է օգտագործվի որպես խդրականության պատճառ։ Քրիստոս քանդած է բաժանարար բադերը և Աստծո հանդեպ սերը անբաժանելի է մերձավորի հանդեպ սիրույն։ Մերձավոր կդառնանք միայն այն ժամանակ, երբ կմոտենանք դարաբող մարդուն, ընդգծեց ան։ Լևոն 14-րդ վերաստատեց իր նախորդներուն Հովհաննես 23-րդ, Բողոս 6-րդ և Հովհաննես Բողոս 2-րդ բաբելու դեստագանը սիրո քաղաքագրտություն կառուցելու մասին։ Այն հայտնեց, որ աշխարհի ներկա ճգնաժամերը կարելի է հաղթահարել միայն ողորմությամբ, համենաշխությամբ և փոքր, բայց հետևողական բարի գործերով։ Սրբազան հայրը հատկապես դիմեց Եվրոպային, գոչուղելով մշակելու երկարաժամկետ և համապարփակ քաղաքականական քաղաքականություն, որ միաժամանակ պիտի ապահովե բրկություն, պաշտպանությունը, ընդունումը և հասարակության մեջ ներառումը, իսկ մյուս կողմէ պիտի նմաստնային երկիրներու զարգացման, որպեսի մարդիկ ստիպված չլինեն նկելու իրենց հայրենիքը։ Կարոզի ավարդին բաբը հրավիրեց Լամպեդուզայի համայնքը շարունակելու լալ հյուրընկալության, հավատքի և հույսի գենտանի վկայությունը, հիշեցնելով Սուրբ Գույս Մարիամի Պաշտպանությունը անգոչուղեց երբեք չէ ուսադելու և շարնակելու դառնալ ապահով նավահանգիստ բոլոր անոնց համար, որոնք օգնության գարիք ունին։ Իր կարոզը եզրապակելով սրբազան հայրը դեղական ավանդական ողջունով դիմեց ժողովրդին, օշիա, մաղթելով, որ Լամպեդուզան և Լինոզան միշտ մնան հավատքի, հույսի և սիրո կենդանի նշաններ միջերկրական աշխարհի սրդին մեջ։ Լևոն 14-րդ բաբին նամակը Միացյալ Նահանգներու անկախության 250-ամյակի առիթով։ Միացյալ Նահանգներու անկախության 250-ամյակի առիթով Լևոն 14-րդ բաբը հղաց իր պատգամի մեջ ամերիկացի ժողովուրդը հրավիրեց վերանորոգելու իր նվիրումը այն հիմնարար արժեքներուն, որոնց վրա հիմնված է երկիրը՝ ազատություն, արդարություն, ժողովրդավարություն և մարդկային արժանապատվություն։ Անընդգծեց, որ այս հոբելյանը միայն անցյալը հիշելու առիթ չէ, այլ նաև պատասխանատվություն, ապագա սերունդներուն ավելի արդար և համերաշխ հասարակություն ժառանգելու համար։ Սրբազան Կանայբեդը հատկապես կարևորեց կրոնական ազատությունը, շեշտելով, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է ազատորեն ապրի և արդարի դե իր հավատքը։ Այն նաև բարձր կնադեց կաթողիկե եկեղեցվոր ներդրումը գրթության, առողջապահության և ընկերային ծառայության բնագավառներում մեջ, նշելով, որ հավատքը կգղմղե մարդը դառնալու ավելի պատասխանատու քաղաքացի և ծառայելու ընդհանուր բարիքին։ Անդրադառնալով մարդկային կյանքի սրբության բաբը վերաստատեց, որ ամեն կյանք արժեքավոր է, բեղմնավորում են մինչև բնակամա։ Այն առանձնատու կերպով խոսեցավ նաև ներկախտիարներու մասին, ընդգծելով, որ անոնց ընդունին ու պաշտպանելը ոչ մի մարդասիրական բարդավորություն է, այլև հարստացուցած է Միացյալ Նահանգներու պատմությունը և նվաստած է անոր զարգացման։ Իր պատգամի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը գոչուղեց բոլոր ամերիկացիներուն միասնապար ծառայելու ընդհանուր բարիքին, հարկելու մարդկային արժանապատվությունը և միասին գարեցելու ավելի արդար, խաղաղ ու համերաշխ ապագա։ Վերջապես Միացյալ Նահանգներ անցնեց անհրաթղության Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության, ահոտելով, որ Աստված շարունակ է օրհնել երկիրն ու անոր ժողովուրդը։
1: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: վգաներու պազմությունը եւ հավատքի մեջ դոգուն լալա եպրայացիս տուխտը կրխկորձոց մնե որ կրված է կաչելրելու համար հարաձանքներու ենթարգվող հրյա քրիստոնյա հավատացյալները անիգա չեմերան տորեն գպաստետե Հիսուս Քրիստոս քերազանց է հին գդագարանի բոլոր անստավորություններեն ու թրություններեն հորդորդելով ընտերցողներուն Որդոգան իրենց հավատքի մեջ եւ եջը տարնան դեպի իրենց ինգյակին։ Քիրքը իր կակադնագետին գահասնի կորզնական շրջատողմը, դասն մեկ գերոտ կլուխը հրճագավոր գերբով մտվարգե հինգ դեդագարանի հավատքի հերոստերը, որոնք դոգացին առանց դեստելու ասզո խոստումներուն գդարումը։ Եվ այս իրագանությունը գարաշտորտե հալածանքի ենթարգվող քրիստոնեության վերջտական կաչելարանքին տոտապելու մեղքը եւ իր հայացքը Հիսուսի վրա բերելու։ Վգաներս եւ վգաներու պասպությունը եւ պրայեցիներու տուղթին դասերգու կլուխը ուարգի օրեն գվերապերի դասը մեկ երոտ կլխու մեջ տվարգված հին գդագարանի հավատքի հերոստերուն։ Անոն գներգայանան որպես մարզատաշտիմը մեջ հավակված հսկայական ու կաչալերող բազմությունը, որ գմղե այսօրվան հավատացյալներուն դոգունությամբ վազելու իրեց հոգևոր մրցավասկը։ Այս վգաներու բազմություն արդահայդությունը քրիստոնյաներուն համար հիմնական ասվազաշնչական հավաստապաստարգ մենե սուրբերու հաղորդության և անոնց բարեխուսությունը հայցելու ավանդության համար։ Վգաները մեզ մի առաջ կացած սուրբերն ու մարդիրոստերը հատկապես եպրայեցիս դասբեգրոտ կրխու մեջ հիշվածները մերած գամ հերավոր չեն անոն գետանի են Քրիստոսի մեջ և աշխուժ օրեն գշրջապատեն հավատացյալները։ Եվ քրիստոնյա մը եկեղեցիկը մտնե բատգեր ծածկված գտեստե սուրբերու սրբապատգերներով ու որմանգարներով։ Եվ այս դեսողության միջավայրը ուղագի արդահայդություն մենե այն իրագանության, որ հավատացյալներուն գիշեցնե, թե իրենք առանցին չեն մաշտեր զասված, այլ հաղթական եկեղեցին հետ մեկտեղ։ Մեկ ներգայի սալզանազան դեսագի նեղություններ գանցրենք և գարի կունին կաչարելանքի, ավի լավ ընգերացից և կաչելարող չենք գրնարկտնել, կան հավատքի այդ հերոստերը, որոք իրեց եգնային վարդապետին նման հաղթեցին այս աշխարին և հիմա Հիսուսի աջ կողմը գեցած մեծ գկճալերեն։ Անոնք իրեց գյանքի վգայությամբ և հոգևոր ներգայությամբ մեզ նեցուգ են մեզի համար։ Որքան կեղեցիկ է անոնց ներգայությունը եկեղեցվո մեջ, ինչպես նաև մեր դուներեն ներս։ Շատ մը քրիստոնյաներ ունինք աղոտքի հատուկ անգույնը, ուր զետեղված գլան իրենց բարեխոս սուրբին կամ սուրբերու բատգաներները և անոնց թիմած գենալով գաղոթեն ու անոնց մեջ օգրություն կխնդրեն։ Եվ այդ սուրբերը թիմացած ահրելի հալածանքներու ու չարչարակներու դոգացին և ստացան պարած վսագը։ Իմ անոնք մեր գողքին են և մեզի գտելատրեն, որ չու հուսադինք, ոդև մեր բոլոր դրաբանքները ոչինչ են կալիք պարքին թիմած։ Եթե քիչ մնալ թիմանանք, հավիտենական երջանկությունն ու խաղությունը մերը պիտի ըլլան։ Խնդրեք ասուզ մե սուրբերու բարեխուսությամբ, որպեսզի դա թիմանալու դոգունություն, որպեսզի մենք ալ արժանանանք պարած բսագին և անսոնց ասվզամոր ռեշտագներուն և ամենասուրբ երդության հետ ապրինք հավիտյան։ Ամեն։
1: Կալենք կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազանհոր։ Նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին։ Գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 4-ից 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կներկայացնենք Լևոն 14-րդ պապին Լամպեդուզա գադարած հովական այցելությունը։ Գանտարտանանք Միացյալ Նահանգներու անկախության 250-ամյակի Լևոն 14-րդ պապին հղած նամակին։ Հաղորդումը կպագենք հարկեւոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: הוסם, צזי סלובור, כאן יאבדה גישר נגה, צזי אורקצין, צזי גזורקצי, יב וקצ'ה לרה, לבונדה סוצ'ורות בבין, אצלות יונה, למפדוזה. שפעת צ'ורסוליץ, ירגועזר קסם וצייר עבוד ינגנוך, לבונדה סוצ'ורות כאן יאבדה, ודיאנן מקנלוב, ורבצב הרומי צ'אמפינו, אוטו גיין, וטריצ'קוב פוחת רבצב, למפדוזה גרזי, וורג כתנבי, אידליו הרבה, יב ורצ'גנורן גבת גני, סיגיליהי דרדזה שרצ'נין, תייב אשחרה קרגנורן, אנאבלי מודה, טוניזין, יב אסור המרבור, ורצ'ין דרינרון, נשנה וור תרצדזה, וור בסקחתה וייר, פולור אנון צמר, וורונג מיצ'ה גרגן זובוב, גוזן, יברובה, הסניל. לבונדס צ'ורט בבה, למפדוזה מקנצב, אירן נחורט, פרנצ'יסקוס בבין, היתקרוב, וור אינדרוטנן, מכניש הפטנר ית, וזדזר אצל אל גרזין, וטוניס ירגו עזר דסניר אקין, אינדר דנלו המר, מודיגותיין וזרקצותיין בת קמה, פולור קחטגן נרון, ואהותלו, פולור אנון צמר, בורונק צ'גרו רצן הסנין אירנץ נבדה גדין, זוהו תרנלוב, נבא פגותיון נרון. ג'ישטייט אריטובה וור, פרנצ'יסקוס בבא, חוסדזר, אנדר פירוטיין, המשחרן עצומי מסין, גודשוחלוב נאיב, קרקגן בדסחנלו נרון, אבילימץ ושטרוטיון תרצנלו, אייס מרטקוטיין, סיר דחוצור, ירוויטין. אייס אורווה כהנה בדה יבס, אייס אייצה גדרץ, הסטדלו אמר, איר מודיגוטיון נוהנץ נרוטיונה, ארי בשפנוטיון, מרטקיין גיינקי, ארז'נה בטבוטיין. לבונדה סצ'רורט בבא, פוחטרוך אוטנאווה, למפדוזאי, אוטו גיין, ביירץ גדרץ, ז'אם אינין. סרפסן היירה, למפדוזאי מג' ארצ'ין, אייצלוטיונה גדרץ, מץ חורטן שנגן אימסטו נצוח דרגן קרז מלדונה. ורצחגה בסקנר זה דרץ, קחתי ג'נברין, אננון זוח בצנרו, שירים נרון ברה. אבא אצלץ, ור לרליאן אהות קטרץ, חורטן שנגן ואירים המץ, אהנה יברובאי תרבס הושרצנה. לבונדה סצ'ורות בבא, פבלורו נוונקיסטים מץ, אורנוטיונה גדרץ, הושדחתגין, ורום נוונקיסטה, בשטונה בסקוץ' וצב, פרנצ'יסקוס בבין אנונוב. הושדחתגי פצומי אריטוב, גרזיגי קרקבט, פיליפו, מנינו, ווחצ'וני חוסקורי, צרפזן הור, למפדוזאי, יב לינוזאי המיינקי אנונוב, ורום מג' אנ בבין נרגיוטיון ובורגץ, ורבס ברכבמה, יב בדסחנדוטיונמה, הישצנלוב, גרזיין טרה, ורבס הורינגלוטיין, המרשחוטיין, לב לויסי חורטניש, מיצ'י גרגני סרדים מג'. קרקבדה, הרקן כדורק מדוצץ, סקנור סנרון, פרגרר נרון, עירבבה מרמי נרון, גמבור נרון, יפולור קרקץ נרון, וורונק דרי נרון תצקין, קצ'ה פרטים הקרבזן, קחתגן נרו חוסקרו את קבץ מרדרה ורנרה. ארנץ ירפה קרז' הרלו, מרטקן ארז'נה בטבוטיין, יבזור הקצותיין ארז'קטרן. איסור חור תנשגן, גרבוב צזיג האתנק אייס לויסה. אסיגה מר פרוסי לויסנה, למפדוזאי פרוסי לויסה. פרוסה עמוק צ'יאנר, צ'יטאדר, צ'נדרר, תאוב ארז'ני אי לויסין. אנ קישר ורגמנה, ג'אמפצו צקודה, גורק צ'אנור, וור אפ מגפנדרה, יבגי שצנה, וור ווט שבוקבט כמתותיין מצ' קורסבץ עסקה, סב אימי צ'יילוץ איר חוסקים מצ' קרקבדה, למפדוזן וור אגלוב, מיצ'י גרגני מצ' חאותיין פוקריק נשנמה, וור גחוסי אשחרי פולור מרטוץ. למפדוזן נגלץ, אוקנץ מחיטרץ, ג'אנצה וחה, הוקנותיונה יפרגותיונה, בעצי הרפק צ'יטה טרצב אוקנותיין צרק ירגרלה, הרץ אבא דיאר מנינון, מחטלו וור פוקריק גרזיין פרצרנה גוצ'מה, ורבץ מיצ'סקן המיינקי בדסחנדו נרון, ורבס אונגנטרן בירבור אסקרו ציינה, יבנדרן חאותיונה. קעקבדה ווחצ'וני חוסקה פגץ, המיינקי נמר אורנותיין חנטרנקובמה, אנונץ המר בורונק גברין וקורדזן זובום ורה. אנונץ המר בורונק גיאנקר גפרגן, אנונץ המר בורונק גז'מנן, יב אנונץ המר בורונק ירפק צ'וורה תרצן ורסטדלוב אין בת קמה, וור למפדוזיין אנקמה יבס אשחרין אורבי אייס בת קמה, ווצ'מק קישר איינקן חברה, וור גרנה ארקילל לויסימה ואר מנאלה. קעקבדי חוסקינון ארצרנקלוב לבונדה סצ'ורות בבא נחוזת שנוגרותיון הייתנל, אנור אבא פולור נרגן אירון, אירן ורבהץ צ'רם אנטונלותיין אמר. אין אירורותיונו וורטוק גם מצא כפבה לא רואי נבנקיס לגוד של פרנצ'יסקוס קיינבדי אנונוב, וגאיותיונו אין חור גבין זור אים נחורטס הסטדת צר המיינקין, אינשפס נאיב כך דגן יחפר נרון יבקוי רנונת. Սրբազան Կարնիաբեդ այս ծանր ու բանչկոտ ժամանակաշրջանին ձեր գողքին եղած է։ Իսկ այսօր ես հոսեմ ձեզի սելու, որ Սրբազան Կարնիաբեդը գշարնագե ձեզի ուղեկցին, ձեզի գզորակցի և գկաչալերը ըսավ Լևոն 14 բաբը, նշելով, թե ինչ չէ եղած ջարեր արդասանելու, այլ բադարակ մատուցելու, որպես վսեմ նշան Քրիստոսի ներկայության մեր միջև։ Ակնարկելով Հիսուսի հացը պեգանելու արարքին, Կարնիաբեդը ասաց, թե Լամպեդուզան վայրմն է, ուր խոսքերն ավելի գործեր են, որ գխոսին, սակայն որպեսի գործերը իսկապես մարդկային լինան, սիրտի մագարիկ ունեին, ահա թե ինչու հոս համախմբված ենք, Քրիստոսին քաղելու այն սերը, զոր միայն ինքն դրնա մեզի բարգևել, որպեսի այսօրվան ու վաղվան աշխարհը ավելի մարդկային դառնա բոլորին համար, ըսավ նորին սրբությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին կարոզը Լամպեդուզա գադարած առաքելական այցելության ընթացքին։ Սրբազան Կարնիաբեդ Լևոն 14-րդ շաբաթ 4 հուլիսին հովական այցելություն գադարեց դեպի Լամպեդուզա, շանագելով այն ուղին զոր 2013 թվականին սկսած էր Ֆրանչիսկոս բաբը։ Սուրբ պատրաստի ընթացքին արդասանած իր քարոզի մեջ անզին ներգայացուց որպես ժողովուրդներու հանդիպման, հույսի և քրիստոնեական եղբայրսիրության խորհրդանիշ։ Սալինա շրջանի Արենանվան մարզական դաշտի մեջ գլխավորած Սուրբ պատրաստի ընթացքին արդասանած քարոզը նորին սրբությունը սկսավ հիշեցնելով, թե Աստծո սերը միշտ գնահորդ է մարդուն, ասելով, որ ձովուն գեղեցկությունը, գղզին բնությունը և ժողովրդին դեմքերը Աստծո անհատույտ սիրո արդացոլումն է։ Կարնիաբեդը շնորհակալություն հայտնեց տիրոջ, որ իրեն հնարավորություն տվավ այցելելու այս գղզին, ուր դարիներ շարունակ հազարավոր քաղաքացիներ հույս պնդրած են։ Լևոն 14-րդ Լամպեդուզան համեմատեց Երուսաղեմեն Երիկով դանող վտանգավոր ճամփուն հետ, ուր բարի սամարացի արագը գդեղավոր է վիրավոր ճամփորդը։ Անընդգծեց, թե այսօր նույն ճամփուն վրա հազարավոր քաղաքացիներ գտարնան բռնության, շահագործման և անդարբերության զոհերը, իսկ անոնց մեջ շատեր երբեք չեն հասնիլ իրենց նպատակետին, գործվելով միջերկրական ձովի մեջ։ Բաբը շեշտեց, որ դարաբող մարդուն հանդիպումը նախ և առաջ կբանչէ մեր ցավորություն և կդասարդություն, այլ ոչ թե քաղաքապարախոսական կամ քաղաքական հաշիվներ։ Սրբազան հայրը առանձնադուկ երախտագիտություն հայտնեց Լամպեդուզայի բնակիչներուն, գամավորներուն, քաղաքացիական իշխանություններուն, ապի եզերքին բահբանության ծառայողներուն, բժիշկներուն, հոգեպաններուն, հոգևորականներուն և բոլոր անոնց, որոնք դարիներ շարունակ անձնվեր ծառայած են քաղաքացիներուն։ Անընդգծեց, որ այս գղզին վրա սերը կազմակերպված է և գարեկցանքը վերածված է գործնական ծառայության։ Կարոզի մեջ Լևոն 14-րդ զգուշացուց, որ միջերկրական ձովու ողբերգությունները միայն մանկսանենքելու կամ պատերազմներու հետևանք չեն։ Ան նշեց, որ աղքատություն ստեղծող տնտեսական համակարգերը, գաշարակերությունը, վախը, նախապաշարումները և քաղաքական անկորձությունը նույնպես իրենց բաժին պատասխանատվությունը կգրեն մարդկային այս ողբերգություններու մեջ, ընդգծելով, երբ մարդիկ կընտրեն անցնին մյուս կողմեն, ինչպես ավետարանական արագի քահանան և ղևդացին, անոնք կդառնան անդարբերության մասնակիցներ։ Բաբը շեշտեց, որ գրոնական պատկանելությունը երբեք չպետք է օգտագործվի որպես խդրականության պատճառ։ Քրիստոս քանդած է բաժանարար բադերը և Աստծո հանդեպ սերը անբաժանելի է մեր ցավորի հանդեպ սիրույն։ Մեր ցավոր կդառնանք միայն այն ժամանակ, երբ կմոտենանք դարաբող մարդուն, ընդգծեց ան։ Լևոն 14-րդ վերաստատեց իր նախորդներուն Հովհաննես 23-րդ, Բողոս 6-րդ և Հովհաննես Բողոս 2-րդ բաբերու դեստագանը սիրո քաղաքագրթություն կառուցելու մասին։ Այն հայտնեց, որ աշխարհի ներկա ճգնաժամերը կարելի է հաղթահարել միայն ողորմությամբ, համենաշխությամբ և փոքր, բայց հետևողական բարի գործերով։ Սրբազան հայրը հատկապես դիմեց Եվրոպային, գոչուղելով մշակելու երկարաժամկետ և համապարփակ քաղաքականական քաղաքականություն, որ միաժամանակ պիտի ապահովե բրկություն, պաշտպանությունը, ընդունումը և հասարակության մեջ ներառումը, իսկ մյուս կողմէ պիտի նմաստի այն երկիրներու զարգացման, որպեսզի մարդիկ ստիպված չլինեն ընկելու իրենց հայրենիքը։ Կարոզի ավարտին բաբը հրավիրեց Լամպեդուզայի համայնքը շարունակելու լալ հյուրընկալության, հավատքի և հույսի գենտանի վկայությունը, հիշեցնելով, Սուրբ Գույս Մարիամի Պաշտպանությունը անգոչուղեց երբեք չէ ուսադելու և շարնագելու դառնալ ապահովնավա հանգիստ բոլոր անոնց համար, որոնք օգնության գարիք ունին։ Իր կարոզը եզրապակելով սրբազան հայրը դեղական ավանդական ողջունով թիմեց ժողովրդին, օշիա, մաղթելով, որ Լամպեդուզան և Լինոզան միշտ մնան հավատքի, հույսի և սիրո կենդանի նշաններ միջերկրական աշխարհի սրդին մեջ։ Լևոն 14-րդ բաբին նամակը Միացյալ Նահանգներու անկախության 250-ամյակի առիթով։ Միացյալ Նահանգներու անկախության 250-ամյակի առիթով Լևոն 14-րդ բաբը հղաց իր պատգամի մեջ ամերիկացի ժողովուրդը հրավիրեց վերանորոգելու իր նվիրումը այն հիմնարար արժեքներուն, որոնց վրա հիմնված է երկիրը՝ ազատություն, արդարություն, ժողովրդավարություն և մարդկային արժանապատվություն։ Անընդհատ գծեց, որ այս հոբելյանը միայն անցյալը հիշելու ալիք չէ, այլ նաև պատասխանատվություն, ապագա սերունդներուն ավելի արդար և համերաշխ հասարակություն ժառանգելու համար։ Սրբազան Կանայբեդը հատկապես կարևորեց կրոնական ազատությունը, շեշտելով, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է ազատորեն ապրի և արդարադրի իր հավատքը։ Ան նաև բարձր կնադեց կաթողիկե եկեղեցվո ներդրումը գրթության, առողջապահության և ընկերային ծառայության բնագավառներում մեջ, նշելով, որ հավատքը կգղմղե մարդը դառնալու ավելի պատասխանատու քաղաքացի և ծառայելու ընդհանուր բարիքին։ Անդրադառնալով մարդկային կյանքի սրբության բաբը վերաստատեց, որ ամեն կյանք արժեքավոր է, բեղմնավորում են մինչև բնական մահ։ Ան առանձնատու կերպով խոսեցավ նաև ներկախտյալներու մասին, ընդգծելով, որ անոնց ընդունին ու պաշտպանելը ոչ միայն մարդասիրական բարդավորություն է, այլև հարստացուցած է Միացյալ Նահանգներու պատմությունը և նվաստած է անոր զարգացման։ Իր պատգամի ավարտին Լևոն 14-րդ պապը գոչուղեց բոլոր ամերիկացիներուն միասնապար ծառայելու ընդհանուր բարիքին, հարկելու մարդկային արժանապատվությունը և միասին գարեցելու ավելի արդար, խաղաղ ու համերաշ ապագա։ Վերջապես Միացյալ Նահանգներ անցնեց անհրաժեշտության Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության, ահոտելով, որ Աստված շարունակե օրհնել երկիրն ու անոր ժողովուրդը։
1: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: վգաներու բազմությունը եւ հավատքի մեջ դոգուն լալա եպրայացիս տուխտը կրխկորձոց մնե որ կրված է կաչելվելու համար հարաձանքներու ենթարգվող հրյա քրիստոնյա հավատացյալները անիգա չեմերան թորեն գպաստեթե Հիսուս Քրիստոս կերազանց է հին գնդագարանի բոլոր անստավորություններեն ու թրություններեն հորդորդելով ընտերցողներուն, որ դոգան իրենց հավատքի մեջ և եչը տարնան դեպի իրենց ինգյակին։ Քիրքը իր կակատնագետին գհասնի կորզնական շրջատող մա, 11-րդ գլուխը հրճագավոր գերբով գտվարգե հին գնդագարանի հավատքի հերոսները, որոնք դոգացին առանց դեստելու ասզո խոստումներուն գդարումա։ Եվ այս իրագանությունը գարաշտորտե հալածանքի ենթարգվող քրիստոնեության վերջնական կաչելարանքին տոտապելու մեղքը եւ իր հայացքը Հիսուսի վրա բևեռելու։ Վգաներս եւ վգաներու պասպությունը եւ պրայեցիներուն տուղթին 12 գլուխը ուղարգիորեն գվերապերի 11-րդ գլխու մեջ տվարգված 5 գդագարանի հավատքի հերոստերուն։ Անոնք գներգայանան որպես մարզատաշտիմը մեջ հավակված հսկայական ու կաչալերող բազմությունը, որ գմղե այսօրվան հավատացյալներուն դոգունությամբ վազելու իրեց հոգևոր մրցավազքը։ Այս վգաներու բազմություն արդահայդությունը քրիստոնյաներուն համար հիմնական ասվազաշնչական հավաստապաստարգ մենե սուրբերու հաղորդության և առոնց բարեխուսությունը հայցելու ավանդության համար։ Վգաները մեզ մի առաջ կացած սուրբերն ու մարդիրոստերը հատկապես եպրայեցիս 11-րդ գլխու մեջ հիշվածները մերած կամ հերավոր չեն, անոնք կենդանի են Քրիստոսի մեջ և աշխուժորեն գշրջապատեն հավատացյալները։ Եվ քրիստոնյա մը եկեղեցիկը մտնե, պատկերացված գտեստե սուրբերու սրբապատկերներով ու որմանգարներով։ Եվ այս դեսեղության միջավայրը ուղագի արդահայդություն մենե այն իրագանության, որ հավատացյալներուն գիշեցնե, թե իրենք առանցին չեն մաշտեր զասված, այլ հաղթական եկեղեցին հետ մեկտեղ։ Մենք ներկայիս ալզանազան դեսակի նեղություններ գանձրենք և գարիք ունինք կաչարելանքի, ավի լավ ընկերացից և կաչելարող չենք կրնարկտնել, կան հավատքի այդ հերոստերը, որոնք իրեց ձեգնային վարդապետին նման հաղթեցին այս աշխարին և հիմա Հիսուսի աջ կողմը գեցած մեզ կկաչալերեն, անոնք իրեց կյանքի վկայությամբ և հոգևոր ներկայությամբ մեզ նեցուգ են մեզի համար։ Որքան գեղեցիկ է անոնց ներկայությունը եկեղեցվո մեջ, ինչպես նաև մեր դուները ներս։ Շատ մը քրիստոնյաներ ունինք աղոտքի հատուկ անգույն մը, ուր զետեղված գլան իրենց բարեխոս սուրբին կամ սուրբերու պատգաներները և անոնց թիմած գենալով գաղոթեն ու անոնց մի օգնություն կխնդրեն։ Եվ այդ սուրբերը թիմացած ահրելի հալածանքներու ու չարչարակներու դոգացին և ստացան պարած վսագը։ Հիմանոնք մեր գողքին են և մեզի գտելատրեն, որ չու հուսադինք, ոդև մեր բոլոր դրաբանքները ոչինչ են կալիք պարքին թիմաց։ Եթե քիչ մնալ թիմանանք, հավիտենական երջանկությունն ու խաղությունը մերը պիտի ըլլան։ Խնդրեք Աստծո մեջ սուրբերու բարեխոսությամբ, որպեսզի դա թիմանալու դոգունություն, որպեսզի մենք էլ արժանանանք պարած բսակին և անսոնց ասվազամոր ռեշտակներուն և ամենասուրբ երդության հետ ապրիկ հավիդյան։ Ամեն։
1: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազանհոր նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոյո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թռավ»։

0: ծնված էր։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ցերքերը բարձրացնելով օրտնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ, ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի, ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ։ Միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ որդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ արաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փարավորության երրորդ խորուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ արաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչին մը եկավ սաստիկ հովի նման եւ լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին եւ գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա, ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ որդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք,
2: որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշանը երևցավ երգինքի մեջ, գինմը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, 12 աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո
0: ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ. Հուժգու և հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ և 10 եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույրմը. Անոր ոչը իր յետևենգը քաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երկրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, և գպադրաստվեր պզգտել անոր զավագը, հազիվ ձներ, գինը ձնավ արու զավակմը, որ բիդի հովվե ասկերը երգաթյա կավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, Եգեսցե արքայությունքո, Եղիցին գամքքո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի,
2: մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, պարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Գիրագի 5 հուլիս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասփյուռն եւ Վատիկան յուզային ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ներգայացնելով քերարկելի դերքեոր կծայրակույն Վարդապետ Զաբարյանի մեկ խորհրդածությունը, ապա կներգայացնենք գիրագնորյա ավետարանը եւ ավետարանի մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր ողջույն ձեզ։ Իր երկրավոր առաքելության դարիներուն Քրիստոս Աստվածորդին անիմանալի սեր ու խանդաղադանք հայտնաբերած է մանուկներուն հանդեպ, նամանավանդ երբ հանձնարարած է ասելով զգույշ մի արամարեք այս փոքրիկ ներեն մեկը, քիցեք, որ անոնց հրեշտակները երկնքի մեջ միշտ կտեսնեն իմ երկնավոր հորս երեսը։ Մատթեոսի ավետարան, գլուխ 18:10։ Քանի անգամ անգասկած գարտացած ենք ավետարանի այս բարբերությունը, ու թերևս նույնքան չենք հետապնդած անոր խորախորուրդ իմաստը ներտապանցել։ Նախ աստարարություն մգա, զգույշ, ապա անոնց հրեշտակները, այսինքն մանուկները, եւ հուսկ կերազանցն ու վսեմը, երբ Հիսուս գսե, երկնքի մեջ միշտ կտեսնեն երկնավոր հորս երեսը։ Սրբացումի եւ աստվածացումի փույր գա վերոնշյալ խոսքերու մեջ։ Հոր աստուծո երեսը դեստել հայդարարելով, Քրիստոս դեռ ավելի գնդարձակե իր նկատումներուն ոլորդը, թարբնելու իր ընդդիմախոսներուն գիտակցության մեջ, թե Աստված դժվարություն չունի հասկացվելու փոքրիկներեն և փոխադարձաբար։ Ու կարելի է գրահել, թե ամենևին բադահական չէ, որ ավետարանի մեջ կողդրիկ և ուժեղ խոսքեր գտնենք Հիսուսի բեռնի մեջ փոքրերու նկատմամբ։ Չագերդված փոքրիկ եզրը գներպագե բոլոր այն անձերը, որոնք գարիք ունին ուրիշներուն, և հատկապես փոքրիկները, և այս առումով Քրիստոսի հետևյալ աղոթքը իր աստվածային իմաստավորումին եզրահանգումը գտարնա։ Հայր, երկնքի և երկրի դեր, շնորհակալ եմ քեզի, որ իմաստուներեն և քիդուներեն զածկեցիր այն, ինչ որ հայտնեցիր փոքրիկներուն, այսինքն բարձ ու համեստ մարդոց։ Հետևաբար փոքրիկները հարստությունը կգազմեն մարդկության և եկեղեցվո համար, որովհետև անոնց փոքր դարիքը և անմեղությունը մեզի մշտապես գիհիշեցնեն անհրաժեշտ պայմանը աստուծո արքայության մեջ մտնելու։ Պայմանը այն է, որ մենք մեզ ինքնապավ չնկատենք, այլ մենք մեզ ճանչնանք իբրև արարածներ, որոնք պետք ունին օգնության, սիրո և

0: Nerumi. Փոքրիկները մեզիկի հիշեցնեն նաև ուրիշ կողդրիկ իրականությունը, թե մենք դևաբես մանուկ ենք, նույնիսկ երբ մեկը չապահաս թարնա կամ դարեց, նույնիսկ երբ հայր կամ մայր թարնա կամ մեծ պատասխանատվություն ստանցնե, իր փոքր ըլլալու ինքնությունը գբահե։ Մենք բոլորս փոքրիկ ենք, այն իմաստով, որ մենք մեզի գյանք չդվինք, այլ գյանքը ստացանք։ Գյանքի մեծակույն բարքևը մեր ստացած առաջին նվերն է։ Երբեմն հագամետ ենք մոռնալու այս իրողությունը, գարզես թե մենք դեր ըլլայինք մեր գոյության, մինչ գդրականապես գախյալ ենք Աստուծո ստեղծիչ կամքեն։ Երագանության մեջ գյանքի ամեն դարիքին, ամեն վիճակին, ամեն ընկերային բարակային մենք ենք ու գմնանք փոքրիկներ Աստուծո աչքին։ Այս է փոքրերու մեզի դված գլխավոր պատգամը, իսկ անոնց ներկայությունը դաստիարակիչ է։ Արդարև փոքրիկները գնային իրականություններուն վստահելի հայացքով, անոն գնային իրենց մայրիկին և հայրիկին ինքնապուխ վստահությամբ։ Փոքրիկներուն նայվածքը մաքուր ու անմեղ է, հոն նենքություն չի գա։ Փոքրիկները թիվանակեր չեն, գսեն ինչ որ գսկան և գտեսնեն, հաջախ նեղ վիճակի մատնելով իրենց ձնորները։ Փոքրիկները երգերեսանի ըլլալ չեն գիտեր, ինչ որ հադուկ է մեծերուն, իրենց ներքին բարձրության յետին կկողարգեն քնքշություն և քորով։ Փոքրերը ունին ադագությունը ժպտելու և լալու, բանմը, որ մեր մեծերը շատ անգամ զրգված են։ Մեր ժպիտը հաջախ արվեստական է, հաջոյակատար է, շողոքորտող է։ Այս է Քրիստոսի անստվեր վարդապետությունը, որ գտագեց իր աշակերտներուն, հրավիրելով զանոնք լալ փոքրիկներուն պես, որովհետև անոնց է երկնքի արքայությունը։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Վեցերորդ գիրագի զգնի Բենդեգոստեի, ընթերցում Մատթեոսի ավետարանեն գլուխ 14, 13-ին 21 համարները։ Հացերու բազմացումը։ Այս լուրին վրա Հիսուս նավագով կաշվեցավ մեգուսի անաբատ դեղմը, ժողովուրդը իմանալով զանազան քաղաքները հետ յոդն հետևեցավ իրեն։ Նավագեն իջնելով տեսավ հոծ բազմությունը, կուտը շարժեցավ և բուժեց անոնց հիվանդները։ Իրիգունը աշակերտները մոտեցան իրեն և ասին. «Դեղը անաբադ է և ժամը առաջացած, արձագե ժողովուրդը, որ երթաշրջակայքերեն ուտելիք կնե»։ Հիսուսը ասավ անոնց. «Գարիք չունին երթալու, դուք կերագուրդվեք անոնց»։ «Մենք 5 հաց և 2 ցուկ ունինք»՝ պատասխանեցին։ «Ինձի բերեք զանոնք»՝ ասավ Հիսուս։ Հրամայեց նախ ժողովուրդին, որ նստին խոդերու վրա, հետո արավ 5 հացերը և 2 ցուկերը, աչքերը երգինք բարձրացուց, օրհնեց զանոնք, գդրեց և տվավ աշակերտներուն, որ բաժնեն ժողովուրդին։ Ամենքը գերան և գշտացան, ավելցած գդորներով լեցուցին 12 սագարներ, իսկ գերողները շուրջ 5000 հոգի էին, առանց հաշվելու գիները և մանուկները։

0: Կիրակ Նուրիա ավետարանական խորհրդածություն։
1: Վեցերորդ Կիրակի Բենդեգոստեի։ Հիսուս կպազմացնե հացերն ու ցուգերը։ Մատթեոսի ավետարան 14-րդ գլուխ 13-21 համար։ Սուրբ Հովան ոսկեպերան, եկեղեցվո Սուրբ Հայրերեն Մին, եւ ընդհանուր առմամբ բոլոր եկեղեցվո Սուրբ Հայրերը կմեկնաբանեն այս հրաշքը զանազան խորհրդանշական գերբարներով։ Նախ եւ առաջ փաստն է, որ Հիսուս կմասնակցի իր հորը ստեղծագործության, ոչինչեն հարաճ բերելով բազմահազար ժողովրդի համար արատ գերագուր, այնքան արատ, որ բազմաթիվ սագարներ գավելնան։ Դեղմը բիզիսե, երբ հրյաները գարարգեն իրեն, թե Մովսեսալ մանանան դվավ անոթի ժողովրդին։ Մովսես չէ, որ դվավ այդ հացը, գսե Հիսուս, այլ հայրս, որ երգին կնե, այդ նույն հայրը, որ ընդարաջ եղավ իր խնդրանքին և գերագրեց այս ժողովուրդը։ Այս հրաշքը գդարելու համար Հիսուս նախ իր ցերկերը բարձրացուց դեպի երգինք և աղոթեց իր երկնավոր հորը։ Ահա նշանը, որ ամեն գերագորի առաջ հարգ է, որ շնորհակալություն հայտնենք մեր հորը, որ երգինքն է, ու պարկ մատուցանենք իրեն։ Հայր մեր, որ երգինքն ես, դուր մեզի այսօր մեր այսօրվա հացը։ Մարմնավոր գերագորը, որ անհրաժեշտ է մեր ապրուստին, Աստուծո բարգևն է, նույնիսկ եթե ան մեր անձնական աշխատանքով է, որ գճարենք, ուստի չմոռնանք աղոթելու ամեն ճաշի առաջ և վերջը շնորհակալություն հայտնելու համար ամենագալ Աստուծո։ Այս հրաշքի մեջ շատ կարևոր է նաև տիրել, թե ինչպես Հիսուս կստիպե առաքյալները, որ իրենց ունեցածը բաժնեն բոլորին։ Դուք կսե մտածեք ձեր հետը ուտելիք վերցնել, որպեսզի անոթի չմնակ այն դեղերը, ուր գերտանք, սակայն ահա առիթը կներկայանա ձեր ունեցածին բաժնեգից դարձնելու ձեր շուրջի ժողովուրդը, որոնք առանց մտածելու, թե գրնան անոթի մնալ, կհետևին մեզի։ Անոնց հետ գիսելով ձեր ունեցածը, Աստվածալ գվարցադրե և հրաշքով մգլրացնե ձեր դվածին բագասը։ Այս ժողովուրդը, սակայն, ինչու Հիսուսի ետևեն երթան։ Նախ ստանալու համար փուժումներ իրենց հիվանդներուն, և երկրորդ լսելու համար իր խոսքերը, ուստի առաքյալներուն գինա այս ուետև գրկնելու իրենց ուսուցիչին Քրիստոսի խոսքերը և դարաձելու զանոնք բոլոր ժողովուրդներուն։ Հիսուս կգդարի այս հրաշքը, որովհետև ժողովուրդը, որ կհետևի իրեն, կնմանի առանց հովիվի ոչխարներու։ Հովիվներ պետք է անոնց և առաքյալները, որ հետակային իրենց հաճորդները, եպիսկոպոսները, վարդապետները պիտի հանդիսանան այդ հովիվները, որոնք Աստծո խոսքը պիտի տարածեն աշխարհի բոլոր ժողովուրդներուն։ Ի վերջո, այս հացերու բազմացումը կխորհրդանշե Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը, որ Քրիստոս աստատեց վերջին ընթրիքի բաուն։ Բենեդիկտոս 16-րդ սրբազան բաբը իր քարոզները մեկու մեջ գսե, հացերու բազմացումը նախասկիզբն է Սուրբ Հաղորդության խորհուրդին, որ մինչև օրս գահավերժանա ամեն գիրակի և նույնիսկ ամեն օր մեր եկեղեցիներուն մեջ։ Սուրբ Հաղորդությունը եկեղեցվո յանքին իսկական վատկերացումն է, որ գարդացոլա ամեն մեկ բադարակի ընթացքին։ Այլևս այն հացը, որ գճաշակենք և քինին զոր գխմենք, չեն բարձ նյութական երագուրներ և ըմբելի, անոնք կդառնան խորհրդավորապես Հիսուսի մարմինն ու արյունը, որոնք կզորացնեն մեր մեջ հոգևոր կյանքը և կսերդացնեն մեր գաբերը իրարու հետ։ Այնպես որ ճաշակելով Հիսուսի միակ մարմնեն և արյունեն, կդառնանք մեկ մարմին և գաբրինք այս աշխարհիս վրա երկնքի հավիտենական երջանկության նախավայելումը։ Ամեն։
2: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
3: Ողջույն բարեկամներ, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, և այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ 7-րդ դարի հայոց կաթողիկոս Կոմիտաս աղցեցու շարականը, նվիրված Հրիփսիմյան կույսերին, որը կոչվում է «Անձինք նվիրյալք»։ Մեծ Հայոց Այրարատ նահանգի Արագածո տնգավարի Աղցկ գյուղում է ծնվել կաթողիկոս Կոմիտաս Շինողը։ Սովորել է Դվինի կաթողիկոսարանում, ապա եղել է Տարոնի եպիսկոպոս, իսկ Հայոց կաթողիկոս է ձեռնադրվել 615 թվականին։ Նա զբաղվել է շինարարական և հոգևոր մշակութային գործունեությամբ, ավարտել է Դվինի դեռևս 608-ին սկսված Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու շինարարությունը, Հոհանիկ Վանահոր հսկողությամբ հիմնովին նորոգել Վաղարշապատի Սուրբ Էջմիածին կաթողիկեն։ Կոմիտաս Աղցեցին նաև հովանավորել է հոգևոր կրթական կենտրոնների զարգացումը Սյունիքում, Արշալունիքում, Դվինում, Դվինի հայրապետանոցում, Էջմիածնի վանքում, Մայրավանի դպրոցներում, Շիրակի դպրևանքում և այլուր։ 618 թվականին Կոմիտաս Աղցեցին հին վկայարանի տեղում կառուցել է Սուրբ Ռիփսիմե տաճարը, որը համարվում է հայոց ճարտարապետության թագուհին։ Հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Դանիել երաժիշտը զրույցի ժամանակ տաճարն անվանեց «Քարե շարական»։ Եվ ապա նա տեղեկացրեց. «Տարերի այբենական կարգով Կոմիտաս Աղցեցին գրել է 36 տնից բաղկացած այս կոթողը, անձինք նվիրյալ շարականը հանուն Հիսուսի սիրույն նահատակված կույսերի. Սա մի գլուխ գործոց է, և հտարով տունն սկսվում է Ռիփսիմե անունով, և ես մշակումը կատարելիս հատուկ շեշտել եմ այն, որովհետև այս անունը ինքը մի երգ է երգի մեջ». Ահա այսպիսի տեղեկություններ Կոմիտաս Աղցեցու և նրա ստեղծած անձինք նվիրյալ շարականի մասին, որը այժմ կլսենք հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի կատարմամբ, մենակատար Արմենուհի Սերանյան։

սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին։ Զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արչեվը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին. Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը։ Հիսուս խաչը դգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնդեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու գողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որբեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 5 հուլիս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասփյուռն և Վատիկան Նյուզային ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով քերարկելի դերքևոր գծայրակույն Վարդապետ Զաբարյանի մեկ խորհրդածությունը, ապա կներկայացնենք գիրագնորյա ավետարանը և ավետարանի մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

0: սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր ողջույն ցեզ։ Իր երկրավոր առաքելության դարիներուն Քրիստոս Աստվածորդին անիմանալի սեր ու խանդաղադանք հայտնաբերած է մանուկներուն հանդեպ, նամանավանդ երբ հանձնարարած է ասելով զգույշ մի արամարեք այս փոքրիկ ներեն մեկը, քիցեք, որ անոնց հրեշտակները երկնքի մեջ միշտ գտեսնեն իմ երկնավոր հորս երեսը։ Մատթեոսի ավետարան գլուխ 18:10։ Քանի անգամ անգասկած գարտացած ենք ավետարանի այս բարբերությունը, ու թերևս նույնքան չենք հետապնդած անոր խորախորուրդ իմաստը ներթապանցել։ Նախ աստարարություն մգա, զգույշ, ապա անոնց հրեշտակները, այսինքն մանուկները, եւ հուսկ կերազանցն ու վսեմը, երբ Հիսուս գսե, երկնքի մեջ միշտ գտեսնեն երկնավոր հորս երեսը։ Սրբացումի եւ աստվածացումի փույր գա վերոնշյալ խոսքերու մեջ։ Հոր աստուծո երեսը դեստել հայդարարելով, Քրիստոս դեռ ավելի գնդարձակե իր նկատումներուն ոլորդը, թարբնելու իր ընդդիմախոսներուն գիտակցության մեջ, թե Աստված դժվարություն չունի հասկացվելու փոքրիկներեն և փոխադարձաբար։ Ու գրելի է գրահել, թե ամենևին բադահական չէ, որ ավետարանի մեջ կողդրիկ և ուժեղ խոսքեր գտնենք Հիսուսի բեռնի մեջ փոքրերու նկատմամբ։ Չագերդված փոքրիկ եզրը գներպագե բոլոր այն անձերը, որոնք գարիք ունին ուրիշներուն, և հատկապես փոքրիկները, և այս առումով Քրիստոսի հետևյալ աղոթքը իր աստվածային իմաստավորումին եզրահանգումը գտարնա։ Հայր, երկնքի և երկրի դեր, շնորհակալ եմ քեզի, որ իմաստուներեն և քիդուներեն զազգեցիր այն, ինչ որ հայտնեցիր փոքրիկներուն, այսինքն բարձ ու համեստ մարդոց։ Հետևաբար փոքրիկները հարստությունը կգազմեն մարդկության և եկեղեցվո համար, որովհետև անոնց փոքր դարիքը և անմեղությունը մեզի մշտապես գիհիշեցնեն անհրաժեշտ պայմանը աստուծո արքայության մեջ մտնելու։ Պայմանը այն է, որ մենք մեզ ինքնապավ չնկատենք, այլ մենք մեզ ճանչնանք իբրև արարածներ, որոնք պետք ունին օգնության, սիրո և ներումի։ Փոքրիկները մեզի գիհիշեցնեն նաև ուրիշ կողդրիկ իրականությունը, թե մենք դևաբես մանուկ ենք։ Նույնիսկ երբ մեկը չափահաս թարնա կամ դարեց, նույնիսկ երբ հայր կամ մայր թարնա կամ մեծ պատասխանատվություն ստանցնե, իր փոքր ըլլալու ինքնությունը գբահե։ Մենք բոլորս փոքրիկ ենք, այն իմաստով, որ մենք մեզի գյանք չդվինք, այլ գյանքը ստացանք։ Գյանքի մեծակույն բարգևը մեր ստացած առաջին նվերն է։ Երբեմն հագամետ ենք մոռնալու այս իրողությունը, գարզես թե մենք դեռ լայինք մեր գոյության, մինչ գդրականապես գախյալ ենք աստուծո ստեղծիչ կամքեն։ Երագանության մեջ գյանքի ամեն դարիքին, ամեն վիճակին, ամեն ընկերային բարակային մենք ենք ու գմնանք փոքրիկներ աստուծո աչքին։ Այս է փոքրերու մեզի դված գլխավոր պատգամը, իսկ անոնց ներկայությունը դաստիարակիչ է։ Արդարև փոքրիկները գնային իրականություններուն վստահելի հայացքով, անոն գնային իրենց մայրիկին և հայրիկին ինքնապուխ վստահությամբ։ Փոքրիկներուն նայվածքը մաքուր ու անմեղ է, հոն նենքություն չի գա։ Փոքրիկները թիվանակե չեն, գսեն, ինչ որ գսկան և գտեսնեն, հաջախ նեղ վիճակի մատնելով իրենց ձնոները։ Փոքրիկները երգերեսանի ըլլալ չեն գիտեր, ինչ որ հադուկ է մեծերուն։ իրենց ներքին բարձրության յերին գկողարգեն քնքշություն եւ քորով։ Փոքրերը ունին ադագությունը ժպտելու եւ լալու։ Բանը, որ մեծերը շատ անգամ զրգված են։ Մեր ժպիտը հաջող արվեստական է, հաջողագդար է, շողոքորտող է։ Այս է Քրիստոսի անստվեր վարդապետությունը, որ գդագեց իր աշակերտներուն, հրավիրելով զանոնք լալ փոքրիկ ներում պես, որովհետև անոնց է երկնքի արքայությունը։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Վեցերորդ գիրագի ըզգնի Բենդեգոստեի ընթերցում Մատթեոսի ավետարանեն գլուխ 14 13-ին 21 համարները։ Հացերու բազմացումը։ Այս լուրին վրա Հիսուս նավագով կաշվեցավ Մեգուսի անաբատ դեղմը։ Ժողովուրդ իմանալով զանազան քաղաքները հետ յոդն հետևեցավ իրեն։ Նավագենիչներով դեսավ հոծ բազմությունը, կուտը շարժեցավ և բուժեց անոնց հիվանդները։ Իրիգունը աշակերտները մոտեցան իրեն և ասին. «Դեղը անաբադ է և ժամը առաջացած, արձագե ժողովուրդը, որ երթաշրջակայքերեն ուդերիք կնե»։ Հիսուսը ասավ անոնց. «Գարիք չունին երթալու, դուք կերագուրդվեք անոնց»։ «Մենք 5 հաց և 2 ցուկ ունինք»՝ պատասխանեցին։ «Ինձի բերեք զանոնք»՝ ասավ Հիսուս։ Հրամայեց նախ ժողովրդին, որ նստին խոդերու վրա։ Հետո արավ 5 հացերը և 2 ցուկերը։ Աչքերը երգինք բարձրացուց, օրհնեց զանոնք, գդրեց և տվավ աշակերտներուն, որ բաժնեն ժողովրդին։ Ամենքը գերան և գշտացան։ Ավելցած գդորներով լեցուցին 12 սագարներ, իսկ գերողները շուրջ 5000 հոգի էին, առանց հաշվելու գիները և մանուկները։

0: կիրակ նորյա ավետարանական խորհրդածություն։
1: Վեցերորդ կիրակի բենդեգոստեի։ Հիսուս կպազմացնե հացերն ու ծուգերը։ Մատթեոսի ավետարան 14-րդ գլուխ 13-21 համար։ Սուրբ Հովան ոսկեպերան, եկեղեցվո Սուրբ Հայրերեն Մին, և ընդհանուր առմամբ բոլոր եկեղեցվո Սուրբ Հայրերը կմեկնաբանեն այս հրաշք զանազան խորհրդանշական գերբարներով։ Նախ և առաջ փաստն է, որ Հիսուս կմասնակցի իր հորը ստեղծագործության, ոչինչեն հարաճ բերելով բազմահազար ժողովրդի համար արատ գերագուր, այնքան արատ, որ բազմաթիվ սագարներ գավելնան։ Դեղմը բիդիսե, երբ հրյաները գարարգեն իրեն, թե Մովսեսալ մանանան դվավ անոթի ժողովրդին։ Մովսես չէ, որ դվավ այդ հացը, գսե Հիսուս, այլ հայրս, որ երգինքն է, այդ նույն հայրը, որ ընդարած եղավ իր խնդրանքին և գերագրեց այս ժողովուրդը։ Այս հրաշքը գդարելու համար Հիսուս նախ իր ցերկերը բարձրացուց դեպի երգինք և աղոթեց իր երկնավոր հորը։ Ահա նշանը, որ ամեն գերագորի առաջ հարգ է, որ շնորհակալություն հայտնենք մեր հորը, որ երգինքն է, ու պարգ մատուցանենք իրեն։ Հայր մեր, որ երգինքն ես, դուր մեզի այսօր մեր այսօրվա հացը։ Մարմնավոր գերագորը, որ անհրաժեշտ է մեր ապրուստին, Աստուծո բարգևն է, նույնիսկ եթե ան մեր անձնական աշխատանքով է, որ գճարենք, ուստի չմոռնանք աղոթելու ամեն ճաշի առաջ և վերջը շնորհակալություն հայտնելու համար ամենագալ Աստուծո։ Այս հրաշքի մեջ շատ կարևոր է նաև դիտել, թե ինչպես Հիսուս կստիպե առաքյալները, որ իրենց ունեցածը բաժնեն բոլորին։ Դուք կսեր մտածածեք ձեր հետը ուտելիք վերցնել, որպեսզի անոթի չմնակ այն դեղերը, ուր գերտանք, սակայն ահա առիթը կներկայանա ձեր ունեցածին բաժնեգից դարձնելու ձեր շուրջի ժողովուրդը, որոնք առանց մտածելու, թե գրնան անոթի մնալ, կհետևին մեզի։ Անոնց հետ գիսելով ձեր ունեցածը, Աստված ալ գվարձադրե և հրաշքով մը գլրացնե ձեր դվածին բագասը։ Այս ժողովուրդը, սակայն, ինչու Հիսուսի ետևեն երթան։ Նախ ստանալու համար բուժումներ իրենց հիվանդներուն, և երկրորդ լսելու համար իր խոսքերը, ուստի առաքյալներուն գինա այս ուետև գրկնելու իրենց ուսուցիչին Քրիստոսի խոսքերը և դարաձելու զանոնք բոլոր ժողովուրդներուն։ Հիսուս կգադարե այս հրաշքը, որովհետև ժողովուրդը, որ կհետևի իրեն, կնմանի առանց հովիվի ոչխարներու։ Հովիվներ պետք է անոնց և առաքյալները, որ հետակային իրենց հաճորդները, եպիսկոպոսները, վարդապետները պիտի հանդիսանան այդ հովիվները, որոնք Աստծո խոսքը պիտի դարաձեն աշխարհի բոլոր ժողովուրդներուն։ Ի վերջո, այս հացերու բազմացումը կխորհրդանշե Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը, որ Քրիստոս աստատեց վերջին ընտրիքի բաուն։ Բենեդիկտոս 16-րդ սրբազան բաբը իր քարոզները մեկու մեջ գսե, հացերու բազմացումը նախասկիզբն է Սուրբ Հաղորդության խորհուրդին, որ մինչև օրս գահավերժանա ամեն գիրակի և նույնիսկ ամեն օր մեր եկեղեցիներուն մեջ։ Սուրբ Հաղորդությունը եկեղեցվո յանքին իսկական վատկերացումն է, որ գարդացոլա ամեն մեկ բադարակի ընթացքին։ Այլևս այն հացը, որ գճաշակենք և քինին զոր գխմենք, չեն բարձ նյութական երագուրներ և ըմբելի, անոնք կդառնան խորհրդավորապես Հիսուսի մարմինն ու արյունը, որոնք կզորացնեն մեր մեջ հոգևոր կյանքը և կսերդացնեն մեր գաբերը իրարու հետ։ Այնպես որ ճաշակելով Հիսուսի միակ մարմնեն և արյունեն, կդառնանք մեկ մարմին և գաբրինք այս աշխարհիս վրա երկնքի հավիտենական երջանկության նախավայելումը։ Ամեն։
2: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
3: Ողջույն բարեկամներ, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, և այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ 7-րդ դարի հայոց կաթողիկոս Կոմիտաս աղցեցու շարականը, նվիրված Հրիփսիմյան կույսերին, որը կոչվում է «Անձինք նվիրյալք»։ Մեծ Հայոց Այրարատ նահանգի Արագածոտ ընգավարի Աղցք գյուղում է ծնվել կաթողիկոս Կոմիտաս Շինողը։ Սովորել է Դվինի կաթողիկոսարանում, ապա եղել է Տարոնի եպիսկոպոս, իսկ Հայոց կաթողիկոս է ձեռնադրվել 615 թվականին։ Նա զբաղվել է շինարարական և հոգևոր մշակութային գործունեությամբ, ավարտել է Դվինի դեռևս 608-ին սկսված Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու շինարարությունը, Հոհանիկ Վանահոր հսկողությամբ հիմնովին նորոգել Վաղարշապատի Սուրբ Էջմիածին կաթողիկեն։ Կոմիտաս Աղցեցին նաև հովանավորել է հոգևոր կրթական կենտրոնների զարգացումը Սյունիքում, Արշալունիքում, Դվինում, Դվինի հայրապետանոցում, Էջմիածնի վանքում, Մայրավանի դպրոցներում, Շիրակի դպրևանքում և այլուր։ 618 թվականին Կոմիտաս Աղցեցին հին վկայարանի տեղում կառուցել է Սուրբ Ռիփսիմե տաճարը, որը համարվում է հայոց ճարտարապետության թագուհին։ Հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Դանիել երաժիշտը զրույցի ժամանակ տաճարն անվանեց «Քարե շարական»։ Եվ ապա նա տեղեկացրեց. «Տարերի այբենական կարգով Կոմիտաս Աղցեցին գրել է 36 տնից բաղկացած այս կոթողը, անձինք նվիրյալ շարականը հանուն Հիսուսի սիրույն նահատակված կույսերի. Սա մի գլուխ գործոց է, և հտարով տունն սկսվում է Ռիփսիմե անունով, և ես մշակումը կատարելիս հատուկ շեշտել եմ այն, որովհետև այս անունը ինքը մի երգ է երգի մեջ». Ահա այսպիսի տեղեկություններ Կոմիտաս Աղցեցու և նրա ստեղծած անձինք նվիրյալ շարականի մասին, որը այժմ կլսենք հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի կատարմամբ, մենակատար Արմենուհի Սերանյան։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։